ताश्यां थामे तो लेरा चिरलाया तायाचन थाकर दाजोरे यां पाचे साक्सन यसा चिरलाया मार्गाजी हुला तावा टिंठों ओ चीवारन चिंजों ओ चिरलाया Dargum batak tang adoyin Yandang wachi jil choka risiraya Yang choshil jatang tarsi lanki Tanchung a chaymal largul jingaya Yang cham yukseti tang ngoyin Ni tarung yin lu xia zi qi mi le ya. Xiong tam le du ki ta sa jian de re. Zha ga mu chong di jin zi qi ri le ya. Chong nir gin na wa tan to tang chi. Ta chong dun de le bar ga tang chi ni ya. Lung tso chi gnoi ngir ta chi tong sen. Ta ti sen pong ji ca la rin tso ya. Ta hong ju ta bi ta ta mok ta. Yang da la ta mu cha da chi ta ya. Yang la chi chi ta ta ti tsu ta. Xiang mo sim ruho bi ti tang ching da ya. Chu te rong ka po ta chi lig la. Lin dong sim xia chi za la chi tir ya. Shkin kor sim hua wu ta tang ma lin. Ti ma xi hua ti ha bi chi ro ya. Kala ko na kana vi ta dar sa la. Yang ma ku la la jila wa chi mi la ya. Kala ta langin chung yung di. Koni gi jian tapa mo yi zi ra. Ar jia pa ma yung gu nu skab te. Hta ka ma psa te jir mi ghaa ni po ghe. Xin ar zi gi nara tsam ga. Gangla ga khirchib ga jatang ghani yigdira anu matabzi. Dani ndongzang chamil lalgu di jatang ghani yigno ga gangla ga chukung ghayan ba di jirmi chidig di nara chikmar kharkum kum shenri yitangzi. Iyang chankar ga jikhinzgib jamno di chikta yaran choli. Ghaanyiglam ta ghaanmarmir zi thangnara Hlaatsin khwaardin go ndoor jay taga sattangzi. Di tse Chigamman bambaa tsegan go Moon hrchang tra ringaabchin la Chirmi jay shtatungni ghaayi tangzi. Ndoorti gargujyo chukwa di shirchibi Ko chiata lan khisma tabzi gara chiangano maathabzi. Arat shiantan zi gini Chabchen to shpanzi nini Hrtatuk nini ga honsu nu shkabde Galaga ghajanba tamji ku Ji ariri jin tamzigra jang machuzi Dani guchib to Shuk shukwan teni dali Chitung gajay dali daga satangzi Yang jigma kawo slamdib sejyo di Khzu yi nizga jigma ringara Shtam gharjia tambaji Kaalangmaga te jayil ghañi zamziga chikar jamnari ta Kaalangmaga yang mo zhigsat tangzi Khwati khisim kishtala yang Ndara jiga harmi mungo tami Shira kikpan chong sekunu tani Sarigi Kaamag ngao ta tagar lini Nyechita shtachil tuchil ka Yimik shiyo nazgi Dar gara matna